0: Dạ, con dạy kỹ năng nghề việc nào này?
1: To any available canine unit.
0: Dạ, con được cho học sinh chủ đề kỹ năng nghề với.
1: Or 318, are you able to go to counseling?